Vi skal ut og starte på nytt. Det betyr vel låta til Nina Persson og The Cardigans Erase and Rewind. Men vi jo tidlig en torsdag, så vi har ikke rukket gjort så mye feil ennå. Og håper det ikke blir det heller da. Den neste timen det godt selskap her i NRK1. Nils Agnes på plass. God morgen.

Boris Gardiner er det som har et fromt ønske. I want to wake up with you. Ja da. Og før det var det Ingeborg Bratland som sang her I tidlig morgen om ljus. Ja da. Og nå det Nico og Vince. Sammen tar de feil. Eller tar jeg feil, heter I hvert fall låta.

0: Bruno Mars med masse energi inn til oss morgenfolket I Just Might her i NRK P1. Vi har fellessending da, det Julie, Guro og jeg Grete som her fram til klokka ni. Og om noen få minutter så skal du få høre om verdens tøffeste triathlon som I helgen faktisk har målgang på Gaustatoppen. Det ikke for pingler og I år så har rekordmange søkt. Det en varm torsdag, men du våkner opp til en litt annerledes hverdag enn tidligere uka. Vi har vært bortskjemte med mye sol I Vestfold og Telemark nå, men det har snudd litt, forteller meteorolog Espen Biseth Granan.
1: Ja, I dag så blir det mer ustabilt vær I vente. En del tåke nå til å begynne med på dagen, men det skal etter hvert lett å bli litt sånn gløtt av sol også. Men utover dagen så vil det jo danne seg en del regnbyger, og mulighet for torden også sannsynlig. Akkurat hvor disse tordenbyggene treffer, det jo litt vanskelig å si da, men det blir nok en ustabil vær som værmessig I dag.
2: Hei, god morgen. Jeg kommer fra NRK. Og du tidlig på den, ute med bykja.
3: Ja, da, det hver dag det. Sånn ute I sluttet, ja. Kanskje litt tidligere også, egentlig.
2: Bor du I Sandefjord, eller?
3: Ja, ja, det gjør jeg.
2: Så det her morgenturen, hva slags hund har du?
3: Dette en blandingshund mellom en, ja, det en dansk-svensk gårdshund, også en terrier som vi ikke riktig vet hva var.
2: hva heter den?
3: Den heter Kine.
2: Ja, Kine hvit, litt svarte flekker og brunt ansikt. Ja. Hvor glad du I Kine?
3: Veldig glad I Kine, men han begynner å bli litt gammel, så jeg vet ikke hvor lenge vi kommer til å ha den lenger. Han 16,5 år.
2: 16,5 år?
3: Ja, ja.
2: Det jo ikke normalt.
3: Ja, for sånne små hunder kan jo bli ganske gamle da. Jo mindre det jo eldre blir det ikke, kanskje ikke de helt små, men...
2: Men Kine, hun jo I full fart. Hun står og logger nå og drar I båndet. Hun ikke noe gammel dame, hun.
3: Nei, hun jo det da, men hun virker jo ikke sånn hele tiden.
2: Nei.
3: Gjør ikke det?
2: Hvor koselig det å gå den morgenturen langs båthallen?
3: Når det sånn vær som nå, sånn fint vær da, ikke regn, så det flott, jeg synes det. Jeg veldig glad I båter også, altså det passer jo veldig bra.
2: Har du båt?
3: Ja, jeg har en liten seilbåt.
2: Kine glad I å være I båt?
3: Nei, ikke glad I å være I båt, så det slipper da, for det vil jeg ikke være.
2: Men du, hvis du skal beskrive det turværet til Kine og deg da, hvordan
3: det? I dag det jo litt sånn smågrått da. Men sola jo nesten igjennom, ser jeg, bak det svære bjerketreet der.
2: Ja, og du går I shorts?
3: Jeg går I shorts, ja. Litt sånn småkjølig, men det greit nok. Det det.
2: Du får ha en super dag, da.
3: Tusen takk for det, og du også.

0: Du på full fart på sykkelen. Hvor du på vei?
1: Jeg på vei hjemmefra til jobb.
0: Ja, du bor i Sandefjord, da?
1: Jeg bor i Sandefjord.
0: Ja. Hvor du jobber, da?
1: Jeg jobber i hjemmetjenesten bort på Kilen innerst i fjorden her.
0: Har du hatt ferie, eller skal du på ferie?
1: Jeg har hatt ferie, så det første arbeidsuka nå.
0: Hvordan har det vært?
1: Det er tøft. Men det går greit. Jeg har kommet inn i det nå på torsdagen.
0: Hvor lang ferie har du hatt, da?
1: Hatt 3 uker.
0: Du har hatt de fine 3 ukene, du, den.
1: Kjempefine 3 uker. Ja. Så det var helt fantastisk.
0: Hva gjorde du?
1: Vi var litt forskjellige steder, men det gøyeste vi gjorde var at vi gikk trekanten i Trollheimen. Skikkelig fjelltur på 3 dager, som vi ikke har gjort før. Så det var i dag veldig fint vær. Så
0: det var, ja, du var heldig med været.
1: Fantastisk.
0: For det litt avgjørende.
1: Det helt avgjørende, så vi var veldig heldige.
0: Det så bra. Men på jobben nå, da, det sånn, hvordan den følelsen? Har du kommet i gang nå, eller nå vi på torsdag?
1: Ja, jeg har kommet i gang, men det jo litt sånn feriefølelse. Det er ikke de samme møtene som alltid, og ting går litt saktere, og en ekstra kaffekopp og litt sånn. Så
0: det passer vel greit?
1: Det passer vel greit. Det ikke alle som har kommet tilbake fra ferie enda. Og, ja, så det går en uke eller to til før det liksom virkelig drar til.
0: Men Gud, for en viktig jobb du har, da. God jobbdag.
1: Tusen takk. Jeg håper det helsevesenet alltid i gang.

godt å vite at det holder i 15 år når det starter så bra. Vi hørte Queens Don't Stop Me Now som ønsket i NRK radioappen. Vi skal nok få plass til et par ønskelåter til. Nå en litt sånn resignert duett, vil jeg si, mellom Marie Tveiten og Inge Bremnes.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augå på. Første gang jeg hørte han vi skal høre nå, så sang han I et coverband som het Funky Hot Grits, og det startet for mitt vedkommende en livslang besettelse med Bill Withers.

han har virkelig hatt en kometkarriere, godeste Alex Warren. Vi hørte låta Fever Dream, og jeg synes vi skal spandere på oss en ønskelåt til før vi takker for følge denne torsdagen, og det ønsket kommer altså fra Mette, som skriver: Heisan, Mikael og jeg er på vei fra hjembygda mi Surnadal til hytta i Gudbrandsdalen. Spill gjerne vakker musikk fra Sassinia. Gjerne sangen Mere skal det bli. Det skal bli.

Bjella og Ribbett med Sundre Berg I Popperørs på NRK P1. Vi har en litt småbekymret mor som har sendt meg en melding her. Det mamma Cecilie. Nå som min datter Juni har førekort, så har hun og venninna Oline overtatt forsetene på vår vei til Boggestranda I Romsdal. Men får vi tilbaksete, så kan jeg I det minste skrive en hilsen. Meldingen husk å holde avstand og brems hjertet.

0: jeg har alltid lyst når Dagny blir spilt på radio og vrir litt på den gode gamle ny dag, nye muligheter. Det har vi i morgen, en ny dag, nye muligheter, men i dette tilfellet dag ny, muligheter ny. Ja. Sånn Yoda-aktig. Dag ny, ja.
1: Litt mer nå. Ny.
0: Dag ny, nei, nei, klart det ikke i det hele tatt. Apropos stemme, så...
1: Og den der lungene, lungekapasiteten der da. Hoi.
0: Apropos stemme da, så ser jeg at Ove ofte hører oss på 9-timen fra 09.00 til 11.00, og mener at vi passer best der. Han kan høre det på stemmen vår.
1: Ja.
0: Ellers utrolig hyggelig.

så har du jo vært med og konkurrert et par ganger, sist I 2022. Så da kan jo Mira få synge den låta hun var med I Melodi Grand Prix med, som en liten bursdagsgave.

Ja, Maria, Craig var med I den norske Melodi Grand Prix-finalen I 2022 med den We Still Here. Og den kom fordi hun har bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Ja, det var nattnøtta denne fredagen. Hvem sang her, undrer jeg på. Og har du svaret på tunga? Eller kanskje har du svart allerede? Vel, om du ikke vet, så det bare å bli med videre, for fasiten kommer straks.